0: I was your friend, I'm going to transition 104.5. Sabri, your name Pesca, a Babishia, na you didn't come off your pomade no, and Spain, ni Portugal. Nti ebre ni afa ni ebeboku kumpipa ni edie wie
1: Agra majoe
2: ye ni amununkum
1: Dr.
2: Wasa International
1: Kama
2: Yase for president
1: e yase ngitia
2: na asase ne unsa kana
1: nyame adome ne hina kasa me no hina kasa
2: ah
1: nti ebeko
2: asempa na kana
1: o na na ye di agro
2: masa ene di
1: abra bon ye bon sa
2: mi ye gusu aye boko ene busuma enzo enzo
1: busuma so hostel no ye si
2: oho di oho beye de pa oho mini sa ko mo mi ko mi bezu me fru ako se ho de
1: papa
2: first in omu se fi fo kun kun di pa
1: ya omo unko ha
2: o so mo bi o so fru ofin so na be ware ho ni kuna tena ho sa be 35 years ze crutch mo free fans yo e fru kuma se ne ba no se mobile heart is enough so high boko o se musin egungun grofo so mami e buy na otwe na masa
1: e di fufu bi bia
2: e di bi bia o se
1: de aga yo anyu me fi wura mu
2: yo munun kuma da si etiefo ni adofo sabe o fide da so den shira 104.5 na anadwe ye de check e safe Dr. Moaso e pest care best body treatment center Kumasi yo ji runabout bantma medla betrope ho en abu Dr. Moa asoye apom din de emfa ni agro oti apom din hunsam a obu a oti apom din hunsam na opese sabi ne radio no wechi mfiri okope be bia ya bonwe pato na apom din kura nyum no kura ni tie be yoda na chese apom din eye papa oho enti apom din ye de bibia ye de bobra ye de peska din aya ya wiase kura nyode oho obia ya repa bu sa dwen ba ntum zo okopa ya resa ansa na dwuma bia wo ye na watimi atoa so aye na apom din so nchese wo yare nko ani pa ye didi ye koye ba ze kura de ni edi ne de how be brain de brain na pese ye clean so system se be ya nkonya kumum ya de brebom ya de anone aye num nyo ha mu chichemu be